0: منتظر ہے، آپ کے آنے کا انتظار کر رہا ہے اور آپ کو محفوظ اور سیف اپنے گھر پہنچنا ہے، تو ٹریفک رول کی پابندی اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اب بڑھتے ہیں آگے، اور سامعین اکرام، ہمارا جو نیرنگ کا سیگمنٹ ہے مت سہل ہمیں جانو، اس میں ہم آج آپ کو سنوا رہے ہیں ایک ٹاک جس کا عنوان ہے سر سید احمد خان کی فکر و شخصیت پر مولانا حالی کا اثر۔ تحریر و پیشکش ہے خیر النساء علیم صاحبہ کی۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ ٹاک۔
1: سر سید احمد خان کی فکر و شخصیت پر مولانا الطاف حسین حالی کا اثر۔ سید احمد خان نہایت ہی ذہین و فطین اور دور اندیش مدبر و مفکر اور سچے مسئلہ قوم تھے۔ انہوں نے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے سب سے اہم کام یہ کیا کہ مسلمان جدید علوم و فنون اور انگریزی تعلیم حاصل کریں۔ اس کے لیے انہوں نے ایک منظم اور زبردست تحریک شروع کی جو تاریخ میں علی گڑھ تحریک کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس تحریک نے ہندوستانی مسلمانوں کی فکر و نظر کی تبدیلی میں انتہائی اہم رول ادا کیا۔ تعلیم و تربیت، زبان و ادب، تہذیب و ثقافت، مذہب و صحافت اور تاریخ و تحقیق غرض ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا جس پر اس تحریک نے دور رس اثرات مرخصم نہ کیے ہوں۔ سر سید احمد خان کی یوں تو تمام خدمات مفید، کارآمد، قابل فخر، لائق تحسین، ستائش اور یادگار ہیں، لیکن ان میں تعلیمی و اصلاحی خدمات سب سے زیادہ عظیم الشان ہیں۔ ان سب کے لیے سر سید نے جو کوششیں کیں وہ یقیناً آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ وہ نباز وقت تھے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اعلیٰ درجے کے تعلیمی ادارے قائم کرنے کی غرض سے انگلستان کے تعلیمی اداروں کا معائنہ کرنے کے لیے سر سید انگلستان گئے اور باریک بینی سے وہاں کی تعلیمی سرگرمیوں اور تعلیمی اداروں کا جائزہ لیا۔ ہندوستان واپس آ کر محمدن اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد ڈالی جو آج مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ یہی نہیں بلکہ مسلم ایجوکیشنل کانفرنس نامی ایک تعلیمی ادارہ بھی قائم کیا، تعلیم نسواں کی اہمیت و افادیت کو اجاگر کیا جس سے ہندوستانی خواتین کے لیے تعلیمی ماحول سازگار ہوا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سر سید احمد خان کے قیمتی خوابوں کی ایک تعبیر ہے۔ سر سید بغاوت ہند کے بعد مسلمانوں کی مذہبی، سیاسی، معاشی اور ثقافتی زبوں حالی سے بہت متاثر ہوئے۔ دوسری طرف عیسائی مشنریوں، مضموم سازشوں اور سرگرمیوں کا عینی مشاہدہ کیا، ان کا حساس دل بے قرار ہو اٹھا اور پھر وہ کوئی گوشہ عافیت اختیار نہ کر سکے۔ بلا شبہ سر سید یہ چاہتے تھے کہ میری قوم کے نوجوان علم و حکمت کی سریا پر کمندیں ڈالیں اور وہ تمام قسم کے علوم و فنون سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیں تاکہ آسمان ادب میں درخشاں ستارے کی طرح چمکتے رہیں۔ وہ اس عروج و بلندی کو ایمان و اسلام کی بیش بہا دولت سے مشروط قرار دیتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، میری یہ آرزو ہے کہ میں اپنی قوم کے بچوں کو آسمان کے تاروں سے اونچا اور سورج کی طرح چمکتا ہوا دیکھوں۔ ان کی روشنی اس نیلے گنبد کے اندر ایسے پھیلے کہ سورج اور چاند ستارے سب اس کے آگے ماند ہو جائیں۔ بس میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام بچے طالب علم جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، جن کے لیے میری آرزو ہے کہ وہ یورپ کے سائنس اور لٹریچر میں کامل ہوں اور تمام دنیا میں اعلیٰ شمار کیے جائیں، ان دو الفاظ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو نہ بھولیں۔ اقتباس خطبات سر سید، صفحہ نمبر 74-75۔ سعدی ہند شمس العلماء مولانا خواجہ الطاف حسین حالی ایک ایسے مسئلہ قوم اور خطیب تھے جو اپنی قوم کو ذلت سے نکالنے کی ہر ممکن سعی اور کوشش کرتے رہے۔ مولانا حالی کی تصانیف مصنویہ، مسدس حالی، شکوہ ہند، چپ کی داد، مناجات بیوہ، دولت اور وقت کا مناظرہ، نشاط امید، مجموعہ نظم حالی اور مجموعہ نظم فارسی ہیں۔ مولانا حالی کے ان تصانیف کا سر سید احمد کی شخصیت پر بہت اثر ہوا۔ مسدس حالی مولانا الطاف حسین حالی کی بے مثل اور مارکا آرا تصنیف ہے جسے روز اول سے ہی مقبولیت حاصل رہی۔ مسدس حالی سے ہی ہندوستان میں قومی شاعری کی بنیاد پڑی۔ سر سید احمد خان کہتے تھے کہ مسدس حالی نے صنف نظم میں ایک نیا دور پیدا کر دیا جس میں مسلمانوں کی گزشتہ عظمت کے کارنامے اور موجودہ پستی کا ذکر ایسے انداز میں کیا گیا ہے کہ پتھر سے پتھر دل انسان بھی موم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اہل ہند کے مسلمانوں سے عاجزانہ درخواست کی ہے کہ وہ اٹھیں اور بیدار ہو کر انتھک کوششوں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، سوسائٹی میں اعلیٰ مرتبہ حاصل کریں، اپنی کھوئی ہوئی توقیر و عظمت کو بحال کریں۔ مولانا حالی اردو ادب میں نہایت بلند اور ممتاز مقام رکھتے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے غزل اور قصیدے میں نیا رنگ اختیار کیا

سیاسی اور قومی نظمیں لکھیں۔ خواجہ الطاف حسین حالی ایک اعلیٰ پائے کے نثر نگار بھی تھے، ان کی تصانیف نثر حسب ذیل ہیں: یادگار غالب، حیات جاوید، تریاخ مسموم، علم طبقات الارض، وجالس النساء، حیات سعدی، مضامین حالی وغیرہ وغیرہ۔ حیات جاوید میں سر سید احمد خان کی سوانح بیان کی گئی ہے۔ مصدر سے حالی کے چند بند پیش خدمت ہیں: اس قدر عمر دو روزہ پہ نہ مغرور تھے ہم، اس قدر عمر دو روزہ پہ نہ مغرور تھے ہم، عیش و عشرت کے تلسموں سے بہت دور تھے ہم، کسی محنت سے مشقت سے نہ معذور تھے ہم، آپ ہی راج تھے اور آپ ہی مزدور تھے ہم، تھے غلام آپ ہی اور آپ ہی آقا اپنے، خود ہی بیمار تھے اور خود ہی مسیحا اپنے، خود نمائی خود آرائی کا کچھ دھیان نہ تھا، کبر و پندار کا جاری کہیں فرمان نہ تھا۔ سر سید احمد خان کی شخصیت و فکر پر حالی کی شاعری و نثر نگاری نے بہت اثر ڈالا ہے۔ سر سید کے اس خط سے بھی اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لکھتے ہیں سر سید: مسدس حالی جس وقت ہاتھ میں آئی، جب تک ختم نہ ہوئی ہاتھ سے نہ چھوٹی، اور جب ختم ہوئی تو افسوس ہوا کہ کیوں ختم ہو گئی۔ کس صفائی، خوبی اور روانی سے یہ نظم تحریر ہوئی ہے، بیان سے باہر ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ ایسا واقعی مضمون جو مبالغہ، جھوٹ، تشبیہات، دور اذکار سے جو معینہ شعر و شاعری ہے بالکل مبرہ ہے، کیونکہ ایسی خوبی و خوش بیانی اور مؤثر طریقے پر ادا ہوا ہے۔ متعدد بند اس میں ایسے ہیں جو بے چشم نم نہیں پڑھے جا سکتے۔ حق ہے جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ نثر بھی بہت عمدہ اور نئے ڈھنگ کی ہے۔ میری نسبت جو اشارہ اس میں ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بے شک میں اس نظم کا محرک ہوا اور اس کو میں اپنے ان اعمال حسنہ میں سے سمجھتا ہوں کہ جب قیامت میں خدا مجھ سے پوچھے گا کہ کیا تو کیا اعمال لایا، میں کہوں گا کہ حال ہی سے مسدس لکھوا لایا ہوں اور کچھ نہیں۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے اور ہم کو اس سے فائدہ پہنچے۔ مسدس حالی کے چند اشعار: یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے، یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے، بھور میں جہاز آ کے جس کا کھڑا ہے، نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی، پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی، نہ افسوس انہیں اپنی ذات پہ ہے کچھ، نہ رشک اور قوموں کی عزت پہ ہے کچھ، مشقت کو محنت کو جو آر سمجھیں، ہنر اور پیشے کو جو آر سمجھیں، تجارت کو کھیتی کو دشوار سمجھیں، فرنگی کے پیسے کو مردار سمجھیں، تن آسانیاں چاہیں اور آبرو بھی، وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبی۔ خوش قسمتی سے دلی آنے کے بعد حالی کی ملاقات سید احمد خان سے ہوئی، جس کے دل میں قوم کا درد تھا، جو مسلمانوں کا سچا ہمدرد تھا۔ یہ وہ مردے بزرگ دانا ہے جس نے مسلمانوں کی ڈوبتی کشتی کو پار لگایا۔ حالی ان کی سیرت اور بلند خیالات سے بہت متاثر ہوئے اور دل و جان سے سر سید کے ساتھ ہو گئے۔ سر سید کے دل میں مسلم قوم کا درد بہت تھا، وہ قوم کی خواہشوں اور آرزوؤں کو پورا کرنے میں لگے رہتے تھے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو تعلیم کی رغبت دلائی، اس کی اہمیت سمجھائی تاکہ وہ پستی سے نکل سکیں۔ چنانچہ سر سید نے اس مقصد کی تکمیل کے لیے 1875 میں علی گڑھ میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج قائم کیا، جو بعد میں ترقی کر کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بن گیا۔ حالی کی شخصیت ایسی تھی جس نے سر سید کے دکھ کو سمجھا اور ان کے بلند حوصلوں پر مرہم رکھا۔ انہوں نے مسلم قوم کو پستی سے باہر نکالنے کا ذریعہ تلاش کیا۔ سر سید نے حالی سے قوم کو بیدار کرنے کے لیے ایک نظم لکھنے کی خواہش اظہار کیا۔ چنانچہ حالی نے قومی جذبے سے سرشار ہو کر قوم کو بیدار کرنے کے لیے ایک طویل نظم لکھی، جو مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ایک سچے اور مخلص شاعر کے دل کی آواز کو درد آشنا انسانوں نے سمجھا اور ان کی ہمت و حوصلے کی داد دی۔ سر سید نے جب اس نظم کو پڑھا تو ان کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ انہوں نے بڑے دلکش انداز میں حالی کے اس غیر فانی کارنامے کی داد دی۔ زبان سلیس، سادہ اور دل نشین ہے۔ اس نظم کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے بہت سے بند ایسے ہیں جو بغیر چشم نم پڑھے نہیں جا سکتے۔ یہ کتاب بہت مقبول ہوئی۔ اس کی مقبولیت کی بڑی وجہ اس کی حقیقت نگاری ہے۔ حالی کا یہ مسدس سر سید کی تحریک کا ایک جز ہے۔ سر سید کی تحریک بڑی ہماگیر اصلاحی تحریک تھی۔ مذہب، معاشرت، تعلیم، شعر و ادب، انشاء اور صحافت سب اسی کے حلقے میں آ گئے۔ سر سید کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمان نئے بدلتے ہوئے حالات کا مقابلہ کر سکیں، ان میں جدید تعلیم اور روشن خیالی پھیلائی۔

0: جائے، پرانے رسم و رواج، بےحدہ تقلید اور روایت پرستی کی بے کنی کی جائے، اخلاق سدھارا جائے، قوم اور قومیت کا تصور پیدا کیا جائے، قومی عزت اور عزت نفس کی تعلیم دی جائے۔ سر سید کی ایسی ہماگیر تحریک میں ان کے بہت سے شریک کار اور رفیق شامل تھے، انہی میں ایک حالی بھی تھے۔ مسدس حالی ایک اصلاحی نظم ہے جس کا مقصد مسلمانوں کو ان کے ماضی اور حال کی داستانیں سنا کر ترقی کے راستے پر چلنے کے لیے آمادہ کرنا تھا۔ سر سید حالی کی نظموں پر جو مثنویوں کی حیثیت میں پیش ہوئی تھیں، ریویو کرتے ہوئے تہذیب الاخلاق 1292 ہجری میں لکھتے ہیں، مولوی خواجہ الطاف حسین حالی کی مثنویوں نے تو ہمارے دلوں کے حال کو بدل دیا ہے۔ ان کی مثنوی حب الوطن اور مثنوی مناظرہ رحم و انصاف جو پنجابی اخبار میں چھپی، در حقیقت ہمارے علم و ادب کا ایک کارنامہ ہے۔ ان کے الفاظ کی سادگی، بیان کی صفائی، عمدگی خیال ہمارے دلوں کو بے اختیار کھینچتی ہے۔ الفاظ کی ترکیب میں سادگی کیسی عمدہ ہیں کہ دل میں اتر جاتی ہیں۔ حالی کی یہی سیرت اور شاعری کا سر سید احمد کے فکر و فن اور شخصیت پر بڑا گہرا اثر محسوس ہوتا ہے۔ سر سید خان نے جو 19ویں صدی کے نصف آخر میں ہندوستان کے سب سے بڑے مدبر تھے، 1857 کے ہنگامے کے بعد تمدن کے بکھرے ہوئے اجزاء کو قومیت یا ملیت کی تحریک میں سمیٹنے کی کوشش شروع کی۔ سر سید کی ذات میں حالی کو وہ رہنما مل گیا جو قوم کے تصور میں وہ منزل مقصود اور قومی تعلیم کی تحریک میں وہ راہ عمل نظر آ گئی جس کی انہیں تلاش تھی۔ اس عزم کا پہلا نتیجہ مد و جزر اسلام تھا جو سر سید کی فرمائش سے 1879 عیسوی میں لکھا گیا۔ اس بھی شعر حالی کے دوسرے دور کی کل خصوصیات موجود ہیں۔ تھوڑی سی مدت میں یہ نظم ملک کے اطراف میں پھیل گئی، لوگ اس کو پڑھ کر بے اختیار روتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ حالی کی سیرت اور شاعری ہر قدم پر ان کی رہنمائی کرتی ہے اور زبان حال سے یہ کہہ رہی ہے، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ شکریہ
1: دوستو۔ ابھی آپ نے سنا مت سہل ہمیں جانوں میں ٹاک، جس کا عنوان تھا سر سید احمد خان کی فکر و شخصیت پر مولانا حالی کا اثر۔ تحریر و پیشکش تھی خیر النساء علیم صاحبہ کی۔ اور اب دوستو وقت ہو چکا ہے نغموں کے سفر پہ روانہ ہونے کا۔ جی دوستو، میں بات کر رہا ہوں پروگرام گیت سریلے گاتا جا کا، جہاں باتیں بھی ہوتی ہیں، یادیں بھی تازہ ہوتی ہیں، اور پھر موسیقی کے وہ رنگ بکھرتے ہیں جو دل کے تاروں کو چھیڑ دیتے ہیں۔ دوستو، زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی اہمیت ہمیں اس وقت محسوس ہوتی ہے جب وہ ہمارے پاس نہ ہو۔ گھر میں بجلی نہ ہو تو پریشانی، گھڑی خراب ہو جائے تو وقت کا حساب مشکل، فون کام کرنا بند کر دے تو رابطے میں رکاوٹ، اور اگر روزمرہ استعمال کی کسی چیز کا معیار ٹھیک نہ ہو تو کبھی پیسے کا نقصان، کبھی وقت کا نقصان، اور کبھی صحت کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ذرا سوچیے، ہم بازار سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں؟ چیز اچھی ہو، قیمت مناسب ہو، دیر تک چلے اور اس کے استعمال سے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بس دوستو، آج ہماری گفتگو اسی معیار کے بارے میں ہے، یعنی 14 اکتوبر کو دنیا بھر میں عالمی یوم معیارات یعنی ورلڈ اسٹینڈرڈس ڈے منایا جاتا ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ معیار ہماری زندگی کو زیادہ محفوظ، آسان اور قابل اعتماد بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو آئیے آج کے اس خوبصورت دن کو علم، دلچسپ باتوں اور سریلی موسیقی کے ساتھ یادگار بناتے ہیں، اور پروگرام کے آغاز میں ایک ایسا گیت سنتے ہیں جس کی دھن دل کو سکون دے اور ماحول میں خوشی کے رنگ بھر دے۔

نظام میں مناسب اصولوں پر عمل کرنے سے خطرات کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, صرف کسی چیز پر معیار کا نشان دیکھ لینا کافی نہیں ہے. نشان کی اصلیت, متعلقہ منظوری اور اس چیز کے درست استعمال کی اہمیت ہوتی ہے. لہٰذا معیار کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم احتیاط کریں اور درست معلومات حاصل کریں. تو دوستو, عالمی یوم معیار پر ہماری گفتگو آگے بھی جاری رہے گی. فی الحال سنتے ہیں یہ خوبصورت سا گیت.

بجلی کے آلات احتیاط سے استعمال کیجیے اور کسی بھی غیر معمولی خرابی کو بالکل نظر انداز نہ کیجیے دوستو. بچوں کو بھی یہ عادت سکھائیے کہ وہ چیزوں کو صرف استعمال نہ کریں بلکہ ان کے محفوظ استعمال کے اصول کو سمجھیں, کیونکہ معیار کا شعور کسی ایک عمر یا طبقے کے لیے نہیں, یہ سب کی ضرورت ہے.

شان و شوکت اور ظاہری خوبصورتی اپنی جگہ، لیکن ماں کی محبت اور اس کی خدمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ماں کی سادگی کو کمزوری نہ سمجھیں، بلکہ اس کی قربانی اور محبت کی قدر کریں۔ ماں کی قدر اس کی موجودگی میں کریں، کیونکہ اس کا سایہ زندگی کی سب سے قیمتی نعمتوں میں سے ایک ہے۔

وقت کسی کے لیے نہیں رکتا, دن مہینے اور سال بس یوں ہی سرکتے رہتے ہیں. لیکن کیا کچھ ایسا بھی ہے جو سمے کے ساتھ نہیں بدلتا؟ جواب ہے سچا ہمراہی اور پیار. رات کا یہ پہر ہمیں بتاتا ہے کہ چاہے کتنی بھی راتیں بیت جائیں, کچھ احساس ہمیشہ نئے رہتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں یہ گانا جو وقت اور محبت کے خوبصورت رشتے کو بیان کرتا ہے.